Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

0: Det var en sang av Øyunn Jakobsen det på færøysk, men jeg tror kanskje du forstod litt av det du som hører på. Bønninar jo mamma følger meg, bønnene til mamma følger meg. Du Svein, du har hatt en litt mer kronglete vei til Jesus enn det Øyunn har hatt.
1: Ja, men jeg hadde også en bakgrund som hvor mine beste foreldre kom til møter og jeg kom i søndagsskole og alt det der så jeg kjente budskapet om Jesus men den blev ikke personlig for senere I livet jeg var litt genert person og da vi begynte at spille musik opp på scenen så var det en meget god hjelp I alkohol så jeg blev ruset og kom I frihet men det var ikke godt jo längre tiden gick jo så blev jag bundet av det här rusmedel och gick I stå I omkring 10 år I mitt liv så det inte med att jag satt bara nästan innesperret helt innesperret I mitt eget hjärte och liv inn I sjæledypet var det bare tomhet og hjelpeløshet nesten ikke et håp men jeg kjente adressen til hjelp så Herren visste meg sin kjærlighet da vi med en bil kjørte galt og ingen kom til skade og jeg visste at mitt liv var imot Guds vilje dag for dag og det begynte at endre meg og jeg begynte at søke hjelp fordi jeg så godheten I Gud så en kveld så kom jeg til et standpunkt I mitt liv det var også når en av Guds sendebud møtte meg en skipper på færøyene han tok imot meg og visste meg mulighetene for mitt liv det kunne jeg slett ikke se han hadde ingen fordømmelse fordi han selv hadde sett på korset hvor hele hans fordømmelse ble lagt på en annen person med navnet Jesus Derfor kunne han møte meg som jeg var. Liksom Jesus møter mennesker, blev jeg møtt av den her skipper. Og han visste meg på hjelpen, og så fikk jeg hjelp og gikk inn på et sånt avvenningshjem dagen efter. Jeg tok en beslutning på vei hjem, ned på havnen, skipet og jeg møtte den her skipper I 2018 da sagde han til meg at vet du hva jeg gjorde mens du tog I land av skipet jeg sier nei det visste jeg ikke han sagde jeg lagde meg på kne og bad Gud om å hjelpe Svein og på vei I det samme øyeblikk så tog jeg den der livets største beslutning fordi det har ført til at jeg også sitter her I Ålesund I dag og meg et annet I mitt liv så. Men sånn var det for meg når jeg holdt opp med at frelse meg selv ble jeg frelst jeg var I den situasjonen at jeg prøvde at punte på mitt liv og satse på at måske Gud kan elske meg mer og det var jo ingen vei å gå det ble bare verre og verre det hele men en dag så kunne jeg ta imot budskapet at jeg var elsket og aksepteret I Jesus Kristus og så overgav jeg mitt liv til ham det var sommeren I 2001 og da kunne jeg mottake tilgivelse og aksept at være god nok fordi nå var jeg I ham, ved troen på Jesus, blev jeg et barn av Gud. Så når Gud ser meg her I dag, så ser han I virkeligheten Jesus. Det en stor, stor frelse som vi snakker om, som han gjorde på korset. Da han døde og blev oppstandet igjen, han reiste opp til livet og Derfor evangeliet en levende

0: Ja, vi har fokus på Færøyene I dagens Han min sang og min glede, og da må vi nødvendigvis ha med noen sanger på færøyesk, og dette var en sang av det Svein. Himmelen stavnhaldig mitt, det betyr vel noe omtrent som at himmelen målet mitt, og jeg tror du så hører på Fønøya for litt av disse færøyske sangene. Vi skal stort sett ha norske sanger da, men vi må jo ha litt I på originalspråket. Vi hørte I sted, Øyvind, at du hadde en mor som ba for det, og så kom det en dag da du ble innhentet av mor sine bønner og kom til tro på Jesus.
1: Det gikk jo en tid hvor jeg så begynte liksom å tvile og liksom falt litt ut igjen og hadde lyst til at forlate det kristne livet og det begynte jeg også på. Altså jeg begynte også at jeg aldri vært ute i en masse alkohol, altså, men jeg har vært ute I alkohol og Da har jeg vært en 16 år. Da jeg begynte 15-16 år, da jeg begynte å falle ut og liksom smake til verdens frukter. Jeg husker at jeg ville ikke til møte. Altså, og min mor, hun ville ha at jeg skulle til møte. Og jeg husker at jeg hadde en avtale med en som skulle fortelle meg hva der foregikk på møtet. Sånn at hun skulle, altså, når hun så kom hjem og spurte om jeg hadde vært I møtet, så sa jeg ja. Og så skulle hun spørre hvilke sanger jeg hadde sunget, og hvem var det som predikket det, og sånne ting der. Så visste jeg det. Inntil en dag denne personen fikk dårlig samvittighet, og ljøk for meg og sa det var men det som gjorde at jeg kom tilbake til Gud, det var en aften eller en kveld som hvor jeg var i dansen, altså I dansestuen, og jeg har fått litt alkohol og så kommer jeg ut fra den her danselokalen, og så kunne jeg se på den andre siden I et annet hus som sov ved siden av, at det stod en av mine kristne venner. Og han stod der, og så ser han efter meg, så sier han, kom her. Så sier han, jeg står her fordi jeg venter på deg. Og jeg vil bare si til deg at Gud lengtes efter deg, og vi lengtes efter deg, og at Gud elsker deg, og Gud vil bruke dine emner, dine musikalske emner og din sang til at forkunne hans evangelium. Og dette var en 16 år gammel dreng, altså gutt som gjorde det. Og den kvelden når jeg kom hjem, så bøyde jeg mine kne og ba Gud om tilgivelse for min ulydighet imot ham, og jeg gråt, altså. Jeg gråt og hadde det forferdeligt. Men så jeg bad Gud om tilgivelse. Tilgi meg, Gud, og ta meg på ny og inn I din favn, og jeg vil tjene deg, og jeg vil være en jeg sa direkte, jeg vil være en evangelist. Jeg vil gå ut med ditt budskap, og jeg kan ikke predike så mye, men jeg kan synge. Og I det øyeblikk så kunne jeg merke at det kom en fred inn over meg, og det var liksom en burde falt av meg, og jeg ble så lett, og jeg følte at jeg kunne råpe ut og si, jeg er fri fordi Gud, han har tatt fatt I meg, og han har tatt min hånd, og nu skal han lede meg. Og så sier han, at liksom Gud han sier til meg, at jeg vil at du hviler I meg. Og jeg har hvilt I ham, altså, det har vært helt fantastisk, altså, å oppleve. Og også det å se mennesker efter det, altså, når jeg så skulle si det til mine venner, som inte var kristna, så fick jag inte den här att de hånar mig och spottar mig och sånt. Nej, så säger de bara, ja men det är det du ska. Så mina vänner sa, det är det du ska, för att du hör till ibland de kristna, du hör bland dem och det är där du ska vara. Och det var en fantastisk upplevelse. Och Gud har varit med siden, alltså det har man sett människor som har blivit mött av Gud och jag ser som Svein, man kunde fortälla och fortälla och fortälla om vad Gud har gjort och det är hans ära. Jag blev säga till när jag gör för sången, så säger jag är inte den bästa sanger, men jag har den bästa budskap. Jag har det bästa budskap, det är det. Och det som betyder något för mig, det är att få budskapet om Jesus ut. Allt annat, det betyder inte något för mig.

0: Dere synger jo hver for dere, men dere synger jo duett sammen. Mm. Har dere kjent hverandre siden dere var små, eller hvordan møttes dere to?
1: Nei, vi har kjent hverandre siden 2015. Så kan Svein fortelle hvordan vi kom til å kjenne hverandre.
2: Og ja, jeg var til et intervju i det færiske kristne radio. Og så hørte jeg han meg, og så er jeg sang noen sanger, så han kunne høre min røst. Mm. Ja, så han ble litt grepet av det, og, og han arrangerer ture til USA i studio, til å opptake kristen musikk, og, og så kontaktet han meg om det var noe jeg hadde tenkt på. Og jeg sier at det er så mange der har kontaktet meg, men jeg har aldri vært klar til det. Fordi mitt tvivl var, eller min oavklarhet var av, klarer jeg at bære det, at få så mye oppmerksomhet i musikken, er jeg i stand til det. Det spørsmål var hos meg i lang tid, i flere år, så jeg sier til ham at vi må bare bete til Herren om at han må vise oss, og så gikk det to eller tre måneder, så snakket vi igjen og tog en beslutning at gå til Amerika og innspille min første sete i 2015. Og jeg må si det bare som det er ikke fordi det er meg eller egen eller hvem det er, men Herren virkelig, han var så sterk mellom oss i studiet, og det var mange bønner rundt på Færøerne. Jeg sendte et brev til flere menigheter, så de stod i bønn sammen med oss, og vi kunne merke at musikken og sangene ble inspireret av den hellige ånd.
1: Vi har så vært mye sammen siden og har sunget på forskjellige steder og sunget hit og ett, og vi har et fantastisk fellesskap. Ja, vi er glade for hverandre.
2: Så synger vi nästan i utlandet sammen.
1: Ja, nu är det i utlandet.
2: Nästan kun i utlandet.
1: Ja, vi synger mest i utlandet sammen, ja, det gör vi.
2: För vi bor i versen ände på Färöarna. Han bor norrpå och jag på sydpå, så vi är inte så tid sammen.
1: Nej.
2: Men när vi ska ut över landet, gränsen, så mötes vi.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her i Ålesund nå i 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad i å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame i forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det er: «Selv er jeg intet, men Kristus er alt, inntil i dag, til i dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag, til i dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag, til i dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den er så veldig fin. Ha en god dag!

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt i mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Mitt navn er Marielle Talstad, og jeg jobber i Indremisjonen som administrativ medarbeider. Jeg har en familie med to barn og er gift med Erlend Talstad, og vi bor i Molde. Ja, nei, altså, lovsang er jo utrolig viktig, i hvert fall for meg. Det å gi takk til Gud og gjennom tilbedelse, og ikke minst tenke over det man synger, og velge sanger utifra det som treffer den, da. Så denne sangen sier veldig mye om det, da. Den heter «Du kaller meg dypere» av Ole Petter Olsen. Det er en sang som treffer meg ganske sterkt, da, i forhold til at det handler om å overgi livet sitt til Gud, og la han få ta kontroll, og ta han med i alt som i hverdagen. Så den vil jeg gjerne dele med dere, da.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

På Radio Sunnmøre så har vi en programpost som heter Min sang, så vi har med en del program hvor mennesker vi møter får lov å ønske seg en spesiell sang. I og med at jeg så laget de programsnuttene, så er det ikke så enkelt for meg å være med der, men skulle jeg ønske meg en sang som virkelig var noe av det vakreste de vet og fineste de vet, så er det den sangen vi skal slutte med i dag. The Cathedrals, denne nesten udødelige gospelgruppen, for mange av dem er døde fra USA, skal få synge Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig over bakketoppen, jeg har en bolig I evigheten. Tro ikke at jeg fattig og uten penger og eiendom, for jeg har en bolig I himmelen. Med denne alldeles nydelige sangen, I alle fall hvis du spør meg om min musikksmak, så takker jeg for følge her I Fokus I dag, og ønsker på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.